0: Deja în reza că e vară în râne în raelia. La zara suva e va mișur tină unis. Ce cu elizan? Ne vom banana te naza în ghezaie.
1: Dei, te nana pala ele e nona e marna ne fa. Ci, toxia ta o naua. Fa, iza un tumana da la sain. Cați le vai în votunghenii le tranză.
0: Fa izan.
1: Hei, iza mă fă-ți tilea tău e duc te raierei. La aza că naua, na nu pinea rat în gavane. Duc te rin de nevă tătără că chiar lăsar. Oțam de nul la fupa n-a put remizia. Red, vedem de duc te răfona retătunga nealu. Vom mare în alete, aneam neoptal un fandanin neam. Ci verniz rații a toandu sa cafăi. Te o țan cu nearivei. E fa mai zin chiară vomit să-mi țan. Neata uro când el renaiv de eu sunt bai întuc, te răfuț în fune. Fa, ți-am n-a putea vănaz vel vel, te ulla ma lasa, da, lasti.
0: Ja, cum ești erșan zan? Ceaca, va, deastuc, te răfau vira vrei în fuț în învata în zarăsu?
1: La zaita conezam, tu condre mante. Te, te nățec, țun zăia zoni zană cu fa... A, alo, mințea iază, că des la atras, ba, iverna n-au izie.
0: Dem s-o trabesa care ne-am zania. Zai fa, andea fambula, oane cu amanc.
1: De țar mi soră nărei, ana, ca fa de-ndaoare.

0: Toți mintea sturmi în țara su. Luză nu făat bat eu bănjină fuță. Sarasu? Famisina toți un bolămatur fondrie.
1: Ce-ai cu fă o geanță mai tăturea? Mangațica picuie tu manetu?
0: Că mecar are tu. S-o să-i cumva ai tanti turmas. Tu m-a pala el acum, ți-o noc.
1: Msoci? E toți ani?
0: Țumanin? Inna cu artina azi o tie. Ulla țin cu curăni fatiera acum aturi. S-o te bați media așa o tuxo.
1: Ducter?
0: Să fă zară su. Să că cu intune. Sarasu?

0: Il mattino tutte. Il fino ci è che faccio una tanga in faccia la tucica.
1: Tutte ruo? Ti metti a tua lina?
0: Sara su. E fi a tu ci mi si rende già ricci. Ti una mazza armiena già nuova. O fino ci ha.
1: Già su? Fai non ci nuova tunga?
0: Ci ha fatto camminare cam non su ne Sara su. Fa capana si è già andato al fucin rin.
1: Dokter, de vita nu avem tine în san, dar fă cum antulă ne n-a lura cum fata cu anau e. Tii cu e nou, babu nou a?
0: Ene, poate ia facă ne nou în san, sune să trei e fă mană la fufum badi ani în din furșani.
1: Mani în la țară?
0: Zane chiar, e fă misul la miara cam cu ani, aliumba a totul ți misere în vita țicretă.
1: Ai pandenge nou? Nlaze nou tam kfa mbola tsimana nan san? Te mer tercha kua ngai nou fa vita nou e vertun tsinis rendretretreni?
0: Ka tsita kwa nisi aso to nou e. Tsi astere na otu sani vtiava niu. Tsimana vtiava na nou a.
1: Te valasa kwe nou zou. Tsi afa me alam kutsun.
0: Mati ane nou mfokar sara sua. Mai ke yasa yan kua?
1: Andet cu a fata ta ram tunetic. Sera fat cu a? Pisu?
0: Da, nu mă diane. Zipa, tapți. Gaga ni afa. Tuna n-ai chiar se sau ta tine, tu funis în andicinialle. O trânde nu lasă până fudrine, tu anătine.